hobale hai hobala e sia tedi moze ke khala ke mata ke nyu sa thaba le tata la khwadi ke le tsamole ka tibe a tsheni ke ni tsa panana mo ga mo kwena o thabile ke bone ha qoba ke zapaga le go bona ka nka foto ka ga ke mo buka senepe.

jwale ke bone ntho ya mefuta ke la ka gorekafana ntšanyana itse gae matha ya mpuela puo tsa mefuta ka re nna ke ditsele dipuo tseo ya mpuela sefalakanoka ka gare sona ga ke setsele ke bua sesotho.